0: wauna a. La ile la fuma moe, e mfayana maunga tele, la fuma moe maunga iti. E pefe oe, oe le ulu olu ainga, oe le maunga tele ilu ainga, ole au ainga o maunga iti ya pole nuu. Na e vavaai ya oe, pe le leila ufaasoa, tata inga ya, si na yu walo, la e vatu tupe fso soa. Tata le vata ita ya, pe o matouta maiti, wau, o cherry, o mari, ya le maute, pe ta ilua se lau maute, e vatu ya olva yaso itutongi.
1: Ya.
0: Ole la va ai ma to le no upo monga ti lo fa nga ina va pe atu le fale o ka se fa ta ule pu sa isa ya la u tong in pili le vai ya ma lo ma to lo le ai le ai ole la la su al monga te le ta fe mai fa
1: le fa so so
0: le fa so so la ya tu fo ya ai le le ai a fa pe le va tu ya ma to ya o le monga te le ai ma to ai ele ni me ai ole vai aso la tipi le vai, tipi le pai patu lo, o fisi le lamato, o fea le avir tupi. O le lei na faa onga, sfate te ing fatau faa lea. Ia na matau lo lea. E il faa la titi le ali. O le paula le matau so son. O le tala le ava pela o le uo lo, faa la titi le ali kula ia. Ia le melo twitter no ia. Ia. Ma le ape analu ala utupi ene, ia le alu mamau o isiti la utupi.
1: You know, 20 times I looked out of my town in my
0: daughter. You don't follow telling all of the city or all of the city.
1: Man, I am a man of your mower. Pema Fayona, I have a moment to tell you, you know, my fear, you know, my fear, you know, my
0: fear, you know, my fear, you know, my fear, you know, my fear, ya pe fo ta u pe no va tu la mtanga le ya ta u mo mo tele ta inga ya ta u fa la tonga pe o kalesia o la wenga ya ta u le no po mo mo iti i tanga te runga to ta u ta ti fa long long fa me fa long o mo ya ste mi ta u la la no tu mo yo lo mo ya fa to ta ta le ti ti la lo le i ta to pu le i ana lo lo fo pa to mo ma to ma ya ta u mi le ti ti la lo lo mo mo la tele
1: Yale, for you to push him on a tour of
0: Mongolia. On the tower, who are you? Nay, that much to a
1: yeah,
0: Taute, Fame, Foyle,
1: Falun, along
0: with Yai, a lot of thing. Why is it then? You know, to two points are more malinear to Malalangi, the Utatuma.
1: Yeah,
0: a man or not a vice or a titi, a lay letter yavai. No, no, for a page for the Lotalot. La fi nga le di ai o ma tu o tele fa ya mea la
1: ya
0: o fa tainga na la fa tu fa tainga so ba yeso yo le o le misa yo me un ngari isa mo fa se ta ma lo le fini ya
1: mo
0: lo fa mo fa u le me le nga fa si fu el ta ma lo le fini sa ta vai fu ta ite yo ta ma tu ai na ta mi yo o le titi ya ma fa ti ai lo ta lo to ya utup tup po ela iwo ta matua va pia ale fina nga leri e foi so ta ai no tele ro pole al me ol me lor sa sa ta matia ya sa wow ta ta matua fa ya o ya tu lo na ve fi au ya nga nga to sa sa na ta mi ya ta to matua sa wow ya ta to
1: ya o so ta ta ma
0: yo yo so anko sa le le yo apele ata matua tele ro pole al me la ta fa ya sa wanga nei da ulai Ai nei me na non tava ai. Ele ai musi meu me na to fai. O atai do ele ai musi aonga. E fela tala tasi fa e fa la utelo mana. Ya tu lo wa no me yo tala sa o ai ta ulfa. E se tasi o na sa fa si aul matonu. Ole matua sa wale ma fa fa u al fa si ausol. Ai, se u te fe de lo ai au sa wa. O no for te mi nei mo to ma fa fa. Ele ai masa o mea o ngana maua e o yunei uso yung matua sa wā e te whaifi aula. Ele ai mani matua o mea o ngana maua. Ile tue ngā sa wā. E mo lele o laite lele atua le ali laite pupula mea ngofo o fōringa. E matua sa sau atua le pate e matua i e wha along. Ele ai tate ta utino nei te imoto matua. Ele isa o mea o ngana maua. Wapele o mea ia ele mawhaina o whaia pia o matua. Ele ai wala wata matua. Tingalo to fia tanga to ki tara le ta fa senga ya ele fe no fa ye vole le
1: la
0: ta te man man ul ki ta e pe ta ta lo la ta te lo le ya i pole a wol mike le ya ele va pe ele fe no fa